それはよ、アホや。酒もあおるし、女も泣かす。せやがて、それもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで。わかってるやろ、お浜。なんや、その辛気臭い顔は。酒や酒や、酒買うてこい。

いくら馴染んだ水でも、年頃の娘のいる左妻、住みにくうございます。浮き名を流した昔もありましたが、あの人、私を残して死んだあの人を恨みます。

この曲を作詞した高野文夫さんが亡くなったのは昭和31年9月8日。この歌が全国的に大ヒットしている最中でした。今は亡き春日八郎さんが最も大切にしていた別れの一本、天童よしみさんです。